0: ЕД. Управител и главен и отговорен уредник Зоран Петров. Телефон 02-3111-911. antenana5.mk. Регулаторно тело. Агенция за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.
1: Continues Music Revolution. Music Revolution. This is Antenna 95.5.

0: This is the Antenna 5 Media Network. Antenna 5 Network.
1: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпарка се лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпарка се лизинг.
2: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
3: Еден точно време. Точно е 10 часот. Размени ги сачуваните гигабајти во твојот А1 нетсеф и доби 20 гигабајти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со А1 Алфа секогаш добиваш повеќе. А1.
4: Следува викенд програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров, водител Ивана Србиновска. Антена 5, мај 2026.
5: Кој би помислил? Од црвената алова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант, хепи, луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.
6: Брат, шо ти е со нетот? И телевизијава ти кочи цело време.
7: Еј, ај да бидеме реални. Само со Neotel добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Neotel.
8: Бројките се важни, но уште поважно е што создаваш со нив. Аплицирај за NLB Станбен кредит и искористија промотивната понуда без нотарски трошоци до 15 мај. Повеќе инфо на веб страницата nlb.mk или во најблиската експозитура. NLB Банка.
9: Откри ги тајните на корејската убавина. Дали е хајп или вистина? Фестивал на корејска козметика во Скопје Сити Мол. Трендови што го освоија светот. Како до ефект на стаклена кожа. Испробај ги познатите корејски производи. Консултирај се со дерматолози и пронајди ја совршената рутина. Подароци, изненадувања и интерактивни зони. Не пропуштај од 8 до 10 мај. Скопје Сити Мол. Се што сакам.
2: Слушајте на Антена 5 овој продолжен викенд. Антена 5 Dance Classics Weekend. Супер избор од легендарните фанки, соул и денс хитови од 70-те и 80-те. Овој продолжен викенд. Антена 5 Dance Classics Weekend. Овој викенд. Цел викенд. Антена 5 плейлиста. Спонзор ДМ.
10: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.

0: Јова?
1: Да.
0: А ова?
1: Да.
0: Јова?
2: Да.
3: Секогаш поволно, значи секогаш повеќе за вашите пари, бидејќи во ДМ има долгорочно поволни цени што нема да се зголемат најмалку 4 месеци. ДМ, тука купувам секогаш поволно.

0: gangsters. Why?
1: Стани дел од магичниот свет на Дизнилен Париз благодарение на Виза. Секое плаќање до 31 мај со Виза картичка од Комерцијална банка ти носи шанса да освоиш магично патување за 4 лица во Дизнилен Париз. Со Виза Signature и Виза Gold добиваш двојна шанса. Плаќај со Виза од Комерцијална банка. Дизнилен Париз те чека.
2: Avant2Go, прва каршеринг услуга во Македонија. Брзо, флексибилно и целосно дигитално користење на возило. Повеќе од 60 локации во градот. Со повеќе од 150 електрични автомобили. Возилата се паркирани на однапред дефинирани локации низ градот и се враќаат на дозволената Avant2Go локација. Инсталирај Avant2Go апликација. Регистрирај се. Резервирај возило, отклучи и вози. Avant2Go. Новата мобилност. Повеќе информации на avant2go.мк.
3: Започнуваат Happy Weeks. 0% камата. До 48 рати на хепи цени. Нептун. Живеј подобро секој ден.
4: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секое вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
2: Ова е Лига на шампиони инфо на Антена 5. Спонзор Heineken. УЕФА, Лига на шампиони инфо. Со Сонја и Борис на Антена 5. Ово зможено од Heineken. Спонзор на Лигата на шампиони.
5: Победникот во Лигата на шампиони на крајот од надпреварувањата во големото финале има чест да го подигне пехарот од Лигата на шампиони. Последната варијанта на овој пехар е петата верзија од овој ценет трофеј.
6: Оригинално е дизајниран и направен во Бернод Јорк Стадолман во 1967-та. Висок е 73,5 сантиметри, а тежи 7,5 килограми. Според правилото воведено кон крајот на 60-тите, пехарот станува собственост на оној клуб кој ќе го освои надпреварувањето 5 пати или 3 пати поред. Потоа клубот започнува нов циклус од нула.
5: Следете ја Лигата на шампиони со Heineken дома или во вашето омилено Heineken место.
2: УЕФА, Лига на шампиони инфо на Антена 5. Ово зможено од Heineken. Спонзор на Лигата на шампиони.
7: Уште не ги знаеш по име, ама знаеш за кого навиваат. Еден гол, еден Heineken. И веќе сте пријатели. Фановите имаат повеќе пријатели. Heineken, официјален партнер на Лигата на шампионите на УЕФА.
8: Live the best music experience. Antenna 5.

викенд, програмата на Антина, заедно со вас Ива и Мартин си до 13 часот. Заедно го пиеме утринското кафе и се расонуваме со најголемите хитови на радио. Денес на Антина за вас ги имаме Лизо, Лики Ли, Дэвид Бърн, но предходно време за Simply Red. Еве ги со Star.

0: 10 i 25 na Antena 5. Zajedno so Mastercard.
1: На секој први во месецот Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.
2: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva.
3: Viva соковите. Види представуваат. Број еден хитовите во светот.
4: На место број 1. Оваа недела во Америка.
5: На место број 1 оваа недела во Велика Британија. Оливија Родриго, Drop Dead.
6: На место број 1 оваа недела во Европа.

краткотогодишна залиха на пелени од Виолета Double Care. Многу лесно. На 9 и 10 мај пријави се на најсладките трки, ползијада и трка во менување пелени во Eastgate Mall. Забава, возбуда и награди за најбрзите. Резервирај си место на eastgatemall.мк и биди дел од настанот. Eastgate Mall, ти си центар.

0: повеќе од 30 години. Le Grand Casino Скопје. Секогаш фер игра.
1: Бесплатно рекламирање.
2: Антена 5 ви представува Галицко фестивал Number 5. Петото јубилејно издание на најубавиот мал фестивал. Доаѓа на 20 јуни. Галицко фестивал број 5.
3: Не мора да го купиш новиот роман за Гоце Делчев Љубов и смрт, но ако го отвориш, нема да останеш истиот. Во сите книжарници на Литература МК.
4: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Парейд.
5: Антена Хит Парада. Со најголемите хитови за оваа недела. Број 10.

0: Stisni play i odetnaš? Glej, ti si na Broadway ili labavo javar zmej. Sam svoj filmski DJ na golemi mal display. Zato, pukanki zgrej, smej se ili ako sakaš pej. I samo glej na glej. Jedinstvenata makedonska streaming platforma.
1: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Секое вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
2: Five.

година до Make Me Love You во викенд програмата на Антина. Годинава го очекувам и албумот Love in Real Life, тоа ќе биде на наследникот на Special од 2023-та. Нов албум годинава ќе објави шведската пејачка Лики Ли. The After Party ќе го издаде на 8 мај, ќе има 9 песни снимени во Стоклом со гудачки оркестар. На новиот албум ќе се најде и оваа песна, и веа Лики Ли со Lucky Again.

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5. Your superstation.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
2: Točno je 5 minuti do 11 časot.
3: Замисли си заштеда од кусур при плаќање со картичка. Со услугата e-касичка и твојата дебитна картичка на Халк Банк, кога плаќаш, може и да штедиш. Запознај се подетално со услугата на halkbank.mk. Халк Банк. Важни се луѓето.
4: Антена 5 фаворити, спонзорирани од Сетек.
5: Алекс Ворен, Fever Dream.

0: Ајде мај и се ста смени. Во сетек донеса попуст цени. Многу можности дома да средам, огромен телевизор и машина што штети. Плотна, фурна, а и фрижидер што вреди. IT опрема со одлична цена. Мали апарати за сите мали и големи потфати. Само во сетек, мај со попуст цени. Дојди и се што ти треба, земи. Само до 17. мај.
1: Мак хит на антена. Дан. Дишам.

0: Шпарка се лизинг е твоето решение за нов автомобил. Патнички, товарни и пловни возила, машини и IT опрема. Вие одбирате што ви треба, а Шпарка се лизинг купува за вас.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
2: А1, точно време. Точно е 11 часот. Размени ги за чуваните гигабайти во твојот А1 Netsafe и доби 20 гигабайти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со А1 Alpha секогаш добиваш повеќе. А1.
3: Каков вкус има среќата?
4: На чоколадо.
3: А каков звук има среќата?
4: Крцкав.
3: А каква боја има среќата?
4: Сите бои. Ново. Хепи чоколадо со Смартиз. Нека крцка од среќа. Пробај го денеска. Витаминка и Нестле.
5: Започнуваат Хепи Weeks. 0% камата. До 48 рати на хепи цени. Нептун. Живеј подобро. Секој ден.
6: Волата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Волата добиваш 3 нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Волата. Секое вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
1: Слушајте на Антена 5. Овој продолжен викенд. Антена 5. Dance Classics Weekend. Супер избор од легендарните фанки, соул и денс хитови од 70-те и 80-те. Овој продолжен викенд. Антена 5. Dance Classics Weekend. Овој викенд. Цел викенд. Антена 5. Плейлиста. Спонзор. ДМ.
7: Антена 5.

0: Јова?
1: Да.
0: А ова?
1: Да.
0: Јова?
2: Да.
3: Секогаш поволно, значи секогаш повеќе за вашите пари, бидејќи во ДМ има долгорочно поволни цени што нема да се зголемат најмалку 4 месеци. ДМ, тука купувам секогаш поволно.

0: gangsters. Why?
1: Maj, градскиот парк го претвораме во вистински европски парк. Те чека целодневна музичка програма на школка со Eureka Dance Company, Дина Јашари, Conquering Lion, Звада, Da Funk, Double G, Emily Nas и Мартина Пенева. Дојди и уживај во зоните за локална храна, зелени еко идеи и забавни активности на отворено, организирани од амбасадите на Team Europe. 9 мај од 11 до 18 часот во градскиот парк. Дојди, уживаја Европа.
2: Открий ги тајните на корејската убавина. Дали е хајп или вистина? Фестивал на корејска козметика во Скопје Сити Мол. Трендови што го освоија светот. Како до ефект на стаклена кожа. Испробај ги познатите корејски производи. Консултирај се со дерматолози и пронајди ја совршената рутина. Подароци, изненадувања и интерактивни зони. Не пропуштај од 8 до 10 мај. Скопје Сити Мол. Се што сакам.
3: Casino Flamingo Skopje. Slot and live game. Многу светлина, среќа и забава. Доаѓаат овој мај со вкупно 88.000 евра лотарии и тајм джекпоти. Оваа недела, петок и сабота, промо лотарија од 5.000 евра. Casino Flamingo Skopje. Slot and live game.
4: Live the best music experience. Antenna 5.

0: 11:25 na Antena 5. Zajedno so Mastercard.
1: На секој први во месецот Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.
0: DJ's Corner Top 10 Dance Hit на Антена 5.

Boys Corner. Top 10. Top 10. Sole Funk i Martin. Секој понеделник од 22 до 23 часот на Антена 5. Точно време на Антена 5. Спонзор Mint Credit. Точно е 11 часот и 30 минути.

0: Nova leta, Србија ве повикува на незаборавно искуство. Препуштете се на авантурата, градската енергија и природата што остава без див. Создадете спомени што траат за секогаш. Доживете повеќе од одмор. Доживете ја Србија. Туристичка организација на Србија.
1: This is Antenna 5 Yesterplay.
2: Antenna 5 Yesterplay. Sponsor Mac Petro.
1: Antenna 5 Yesterplay. Antenna 5 Yesterplay.

0: Sve kugaš koga patuvaš, ti treba mali pauzi. Moment za kafe, za nešto vkusno ili samo da sobereš nova energija. Tuka se marketite Shopen Snack na Mac Petrol. Sve što ti treba, togaš koga ti treba. Mac Petrol. Ima kade.
1: Besplatno reklamiranje. Antena 5 vi predstavuva Rija, rooftop bar i restorant. Ви го најавува едно од најголемите имиња на електронската музичка сцена. Роджер Санчез. Deep House, Latin, Tribal and Tech Sounds. Со греми добитникот Роджер Санчез. Петок, 5 јуни. Риас, Rooftop Bar and Restaurant.
2: Антена новитети. Спонзор Тиго. Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
3: Најновата песна од Teddy Swims се вика Mr. Know It All. Овој самостоен сингал официјално беше објавен неодамна и за прв пат го изведе во живо на неговиот настап на фестивалот Коачела. Во меѓувреме, Теди ја најави својата најголема турнија во кариерата, која ќе опфати градови низ Америка, почнувајќи од Канзас Сити во септември и завршувајќи во Лос Анджелес во ноември година.

впечатливото деби на која чела Сонберг го објави својот најнов сингл Potential, со кој го продолжува својот брз подем на светската музичка сцена. Песната следи по хитот Homebreaker, кој му донесе на Сонбор петто влегување на Billboard Global 200 листата и негов најсилен деби резултат во првата недела досега. И Сонберг

најновата песна од британскиот музичар Калум Скот се вика Stay и е во сработка со германската пејачка Леони. Ова не е нивна прва колаборација, во 2020 година ги издадоа хитовите Far Away From Home и Brother Louie. Во моментов Калум Скот ја одржува The Everner, светската турнеја која е промо за истоимениот албум и која ја започна минатата година.

0: треба. Под А – нова машина за сушење. Под Б – заслужен одмор или В – нов лаптоп. Точниот одговор за твоите планови е секогаш под Т. Се одгоре наведено. Ти знаеш што, ти го знае како. Од сега до 720 000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
1: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
2: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
1: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Гобейн, Олимпија и XYG.
2: Затемнување со премиум Solar Guard керамички фолии, како и продажба на Валео брисачи.
1: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Etelprom.mk.
2: Квалитет што создава доберба.
1: Едалпром, автостакла со врвен квалитет.
2: Мираж Струмица ви најавува 9 мај, Сенита, лајв. The Vibe, The Stage, The Unforgettable Magic Nights. Струмица, Мираж, The Club.
3: Хаусмајстор Плус. Чистење и хигиена. Управување со стамбен и деловен простор. Хаусмајсторски поправки, хортикултурно уредување и одржување површини. Само еден е мајстор. Хаусмајстор Плус. Телефон 1-34-34.
4: Антена 5 на интернет. Супер квалитетен. Дигитален. Audio stream.
5: 100% uninterrupted direct digital feed. Digital feed. Straight to the pleasure zones of your brain.
4: Antena 5.fm.

Springsteen на Антина со Blind Spot. Сега време е за британскиот изведувач Рик Ейсли. Кариерата ја стартуваше во 87-та година со објавувањето на деби албумот Whenever You Need Somebody, кој се продаде во 15 милиони копии во светски рамки и достигна платина статус. Неговиот деби сингл пак Never Gonna Give You Up се најде на првот на топ листите во 25 земји, а си ја зема и наградата за најдобар британски сингл на британските музички награди во 88-та година. Годинава го прославуваше ситиот роден ден и тоа со нов сингл, еве го Рик Ейсли на Антина со Waiting on You.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Точно е, 5 минути до 12 часот.
2: Замисли си зашта да откусур при плаќање со картичка. Со услугата e-касичка и твојата дебитна картичка на Халк Банк, кога плаќаш, може и да штедиш. Запознај се подетално со услугата на halkbank.mk. Халк Банк. Важни се луѓето.
3: Бројките се важни, но уште поважно е што создаваш со нив. Аплицирај за NLB Станбен кредит и искористи ја промотивната понуда без нотарски трошоци до 15 мај. Повеќе инфо на веб страницата nlb.mk или во најблиската експозитура. NLB Банка.
4: Велата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Велата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Велата. Секое вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.

0: подбирам нов автомобил и се јавувам во Шпарка се лизинг и во рокот 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпарка се лизинг.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
2: А1, точно време. Точно е 12 часот. Размени ги за чуваните гигабајти во твојот А1 Netsafe и доби 20 гигабајти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со А1 Alpha секогаш добиваш повеќе. А1.
1: Слушајте на Антена 5 овој продолжен викенд. Антена 5 Dance Classics Weekend. Супер избор од легендарните фанки, сол и денс хитови од 70-те и 80-те. Овој продолжен викенд. Антена 5 Dance Classics Weekend. Овој викенд. Цел викенд.
3: Кој би помислил? Од црвена далова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант Хепи Луна. И уште цел леден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.
1: Avant2Go, прва каршеринг услуга во Македонија. Брзо, флексибилно и целосно дигитално користење на возило. Повеќе од 60 локации во градот. Со повеќе од 150 електрични автомобили. Возилата се паркирани на однапред дефинирани локации низ градот и се враќаат на дозволената Avant2Go локација. Инсталирај Avant2Go апликација. Регистрирај се, резервирај возило, отклучи и вози. Avant2Go, новата мобилност. Повеќе информации на avant2go.мк. Антена 5 плейлиста. Спонзор ДМ.
4: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.

0: Јова?
1: Да.
0: А ова?
1: Да.
0: Јова?
2: Да.
3: Секогаш поволно, значи секогаш повеќе за вашите пари, бидејќи во ДМ има долгорочно поволни цени што нема да се зголемат најмалку 4 месеци. ДМ, тука купувам секогаш поволно.

0: gangster's wife.
1: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Parade.
2: Антена Хит Парада. Со најголемите хитови за оваа недела. Број 10.
3: Alex Warren,

0: BTS Swim.
1: Broj 6.
0: Katie Styles, American Girls.

0: Што има? Има најголема понуда за целото семејство. Има над 250.000 производи. Има најдобар однос на цена и квалитет. А има и попуст до 50%. Ананас има се што ти треба и повеќе. Ананас! Клик, бум, трас!
1: Откри ги тајните на корејската убавина. Дали е хајп или вистина? Фестивал на корејска козметика во Скопје Сити Мол. Трендови што го освоија светот. Како до ефект на стаклена кожа. Испробај ги познатите корејски производи. Консултирај се со дерматолози и пронајди ја совршената рутина. Подароци, изненадувања и интерактивни зони. Не пропуштај од 8 до 10 мај. Скопје Сити Мол. Се што сакам.
2: Започнуваат Happy Weeks. 0% камата до 48 рати на хепи цени. Нептун. Живеј подобро секој ден.
3: Касино Фламинго Скопје. Слот and live game. Многу светлина, среќа и забава. Доаѓаат овој мај со вкупно 88.000 евра, лотарии и тајм джекпоти. Плюс, секоја недела меч плей парти Слот and live game. Од 10 наутро до 06 следното утро. За 20 добивате 40, а VIP играчите за 50 добиваат 100 евра промоција. А секој четврток VIP меч плей парти Слот and live game. За 20 добивате 40, а VIP играчите за 200 добиваат 400 евра промоција. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.

Miley Cyrus na Tina So Flowers. Има ше неверојатен комерцијален успех со оваа женска химна, беше најпродаваниот сингл за 2023-та во глобални рамки. Се искачи на врвот на топ листите од двете страни на Атлантикот, доби еден куп на награди, меѓу нив се најдобар интернационален сингл на британските музички награди и три награди на Billboard Music Awards, тоа е нејзиниот најуспешен сингл во кариерата. Сега време за Сабрина Карпентер. Please, please.

0: 12:25 na Antena 5. Zajedno so Mastercard.
1: На секој први во месецот Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.

0: Athletic Fitness Center vo Diamond Mall vynúdi možnosť, da vežbate so profesionálna oprema, vo prijatná atmosféra, so stručná poddržka. Bez izgovory, bez odložúvanie, prijavete sa už te DNS na athletic.mk. Vo Super SUV Autosalon imame terenci koji vsušnost se samo gradski automobili i urbani SUV modeli tam mam za div vikend vo shopping mall.
1: Nekuj se prepravat, nijednostavno ne morame. Odkrite go novio Jeep Compass so Select Terrain System, sposoben za site tereni i vremenski uslovi. Novio Jeep Compass e-Hybrid za 34.900 evra. Ima samo jedan original. Jeep.mk.
2: Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
3: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја.
4: На 2 мај се случиле следните настани од музичката историја. Во 72-а Брус Спринстин е на аудиција кај ловецот на таленти на CBS Records Джон Хамонд во Њујорк. Спринстин свири неколку песни во неговата канцеларија. Хамонд толку е воодушевен што му организира аудиција истата вечер пред останатите представници на Колумбија. Аудицијата ќе помине сосема успешно. Во 1904-та роден американскиот пејач Бинг Кросби, кој во својот живот снимил над 2600 песни. Еве го во изведбата на Оскаровската «Свинино на

0: A mule is an animal with long, funny ears. Kicks up at anything he hears.
1: Povod ordinaru na Bing Crosby се посетивме на Swingin' on a Star. Во 80-та Joy Division го имаат последниот настап со Јан Кртис на Универзитетот во Бирмингем. Кртис ке се самоубие две недели подоцна. Во 36-та роден е Engelbert Humperdinck. Го слушаме со The

Петро Динерот на Engelbert Humperdinck го преслушав со неговиот хит The Last Waltz. Во 91-ва, Нирвана 16 дена ги имаат резервирано студијата Sound City во Van Nuys, Калифорнија. За буџет од 65.000 долари започнуваат со снимање на она што подоцна ќе прерасне во албумот Nevermind. Во 87-ма, Cutting Crews искачува на првото место во Америка со I Just Died In Your Arms Tonight.

Brilliant hit for America na današnjem den, Cutting Crusoe, I Just Died in Your Arms Tonight. Во 2005-та, за прв пат по 36 години од распаѓањето, Ерик Клептон ни се придружува на останатите членови на Cream, тапанистот Джинджер Бейкер и басистот Джак Брус на првиот од четирите закажени концерти во лондонскиот Royal Albert Hall. Билетите се продаваат и за повеќе од 500 фунти на eBay, а обожавателите доаѓаат и од Америка да го сведочат реобединувањето. Во 85-та на денешен ден родена е британската пејачка Лили Ален. Ја преслушуваме со деби синглот Smile.

повод родене на Лили Ален, е слушатме со Смајл. Во 2013 објавено е дека ќе се прекине прикажувањето на мюзиклот на Spice Girls Viva Forever. Причина се лошите критики кои резултирале со слаба продажба на билети. И што ова во денешниот музички времеплов 83-та нови ден, Spandau Ballet го добиваат единствениот британски број 1 So True.

0: bola vobolka, muskulná bolka, zabobolka. Не ставај го животот на пауза. Земи Блок Макс Рапид и не и дозволувај на болката да има контрола врз секојдневието. Животот нека тече без пауза. Со Блок Макс Рапид, 400 милиграми пакување од 10 филмобложени таблети. Од алкалоид.
1: Пред употреба внимателно се прочита упасото за индикациите и рисковите употребата и на сакани тесто на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт.
2: Како да годиш на залиха на пелени од Виолета Double Care? Многу лесно. На 9 и 10 мај пријави се на најсладките трки, ползијада и трка во менување пелени во Eastgate Mall. Забава, возбуда и награди за најбрзите. Резервирај си место на eastgatemall.мк и биди дел од настанот. Eastgate Mall, ти си центар.
3: Стисни плей. И одеднаш, глеј, ти си на Бродвеј или лабаво јаваш змеј. Сам свој филмски диджеј на големи мал дисплеј. Затоа, пуканки згреј, смеј се или, ако сакаш, пеј. И само глеј на глеј. Единствената македонска стриминг платформа.
4: Твојот прв дом е само почеток на приказната. Јуте ти дава поддршка, а ти одлучуваш што следи. Преземи контрола. Затоа што твојот дом треба да е уреден по твое. Направи го свој. Твој дом на твој начин. Со Јуте.
5: Ова е Лига на шампиони инфо на Антена 5. Спонзор Хајнекен. УЕФА Лига на шампиони инфо. Со Сонја и Борис на Антена 5. Ово сможено од Хајнекен. Спонзор на Лигата на шампиони.
6: Победникот во Лигата на шампиони на крајот од надпреварувањата во големото финале има чест да го подигне пехарот од Лигата на шампиони. Последната варијанта на овој пехар е петата верзија од овој ценет трофеј.
7: Оригинално е дизајниран и направен во Берн од Јорг Стадалман во 1967. Висок е 73,5 см, а тежи 7,5 кг. Според правилото воведено кон крајот на 60-тите, пехарот станува собственост на оној клуб кој ќе го освои надпреварувањето 5 пати или 3 пати поред. Потоа клубот започнува нов циклус од нула.
6: Следете ја Лигата на шампиони со Хајнекен дома или во вашето омилено Хајнекен место.
5: УЕФА Лига на шампиони инфо на Антена 5. Ово сможено од Хајнекен. Спонзор на Лигата на шампиони.
8: Уште не ги знаеш по име, ама знаеш за кого навиваат. Еден гол, еден Хајнекен. И веќе сте пријатели. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен, официјален партнер на Лигата на шампионите на УЕФА.
9: Бесплатно рекламирање.
10: Антена 5 ви представува Галицко фестивал Number 5. Петото јубилејно издание на најубавиот мал фестивал доаѓа на 20 јуни. Галицко фестивал број 5.
11: Live the best music experience. Antenna 5.

Black and White предкрајот на денешното издание на Викенд програмата на Антина. Овие 3 часа Ива и Мартин беа заедно со вас. Имајте убав ден, имајте најубав викенд и се разбира, останете на вашето омилено радио. О 14 часот ве очекува Тони во новото издание на Антина Хит Парада. И со сема за крај време за BDM. Sunlight. Чао, чао.

0: točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 13 časot.
2: Замисли си зашта да откусур при плаќање со картичка. Со услугата e-касичка и твојата дебитна картичка на Халк Банк, кога плаќаш, може и да штедиш. Запознај се подетално со услугата на halkbank.mk. Халк Банк. Важни се луѓето.
3: Антена 5 фаворити, спонзорирани од Сетек.
4: Алекс Морен, Fever Dream.

0: Дојде мај и се се смени. Во сетек донесе попуст цени. Многу можности дома да средам, огромен телевизор и машина што штети. Плотна, фурна, а и фрижидер што вреди. IT опрема со одлична цена. Мали апарати за сите мали и големи потфати. Само во сетек, мај со попуст цени. Дојди и се што ти треба, земи. Само до 17. мај.
1: Макхит на антена. Дан. Дишам.

0: Шпарка се лизинг е твоето решение за нов автомобил. Патнички, товарни и пловни возила, машини и IT опрема. Вие одбирате што ви треба, а Шпарка се лизинг купува за вас.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
2: А1, точно време. Точно е 13 часот. Размени ги сачуваните гигабајти во твојот А1 нетсеф и доби 20 гигабајти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со А1 Алфа секогаш добиваш повеќе. А1.
3: Како вкус има среќата?
4: На чоколадо.
3: А каков звук има среќата?
4: Крцкав.
3: А каква боја има среќата?
4: Сите бои. Ново. Хепи чоколадо со Смартиз. Нека крцка од среќа. Пробај го денеска. Витаминка и Нестле.
5: Откри ги тајните на корејската убавина. Дали е хајп или вистина? Фестивал на корејска козметика во Скопје Сити Мол. Трендови што го освоија светот. Како до ефект на стаклена кожа. Испробај ги познатите корејски производи. Консултирај се со дерматолози и пронајди ја совршената рутина. Подароци, изненадувања и интерактивни зони. Не пропуштај од 8 до 10 мај. Скопје Сити Мол. Се што сакам.
1: Слушајте на Антена 5 овој продолжен викенд. Антена 5 Dance Classics Weekend. Супер избор од легендарните фанки, соул и денс хитови од 70-те и 80-те. Овој продолжен викенд. Антена 5 Dance Classics Weekend. Овој викенд. Цел викенд. Антена 5 плейлиста. Спонзор ДМ.
6: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.

0: Јова?
1: Да.
0: А ова?
1: Да.
0: Јова?
2: Да.
3: Секогаш поволно, значи секогаш повеќе за вашите пари, бидејќи во ДМ има долгорочно поволни цени што нема да се зголемат најмалку 4 месеци. ДМ, тука купувам секогаш поволно.

0: gangsters. Why?
1: Започнуваат Happy Weeks. 0% камата. До 48 рати на хепи цени. Нептун. Живей по-добро. Секој ден.
2: Брат, шо ти е со нето? И телевизијава ти кочи цело време. Е, ај да бидеме реални. Само со Neotel добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Neotel.

Повеќе од 30 години. Le Grand Casino Скопје. Секогаш фер игра. DJ's Corner. Top 10 at 10. Dance hit. На Антена 5.

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5. Your superstation.
1: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпарка се лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпарка се лизинг.
2: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
3: Еден точно време. Точно е 14 часот. Размени ги сачуваните гигабајти во твојот А1 NetSafe и доби 20 гигабајти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со А1 Алфа секогаш добиваш повеќе. А1.
4: Кој би помислил? Од црвената алова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант Хепи Луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.
5: Откри ги тајните на корејската убавина. Дали е хајп или вистина? Фестивал на корејска козметика во Скопје Сити Мол. Трендови што го освоија светот. Како до ефект на стаклена кожа. Испробај ги познатите корејски производи. Консултирај се со дерматолози и пронајди ја совршената рутина. Подароци, изненадувања и интерактивни зони. Не пропуштај од 8 до 10 мај. Скопје Сити Мол. Се што сакам.
6: Avant2Go, прва каршеринг услуга во Македонија. Брзо, флексибилно и целосно дигитално користење на возило. Повеќе од 60 локации во градот. Со повеќе од 150 електрични автомобили. Возилата се паркирани на однапред дефинирани локации низ градот и се враќаат на дозволената Avant2Go локација. Инсталирај Avant2Go апликација. Регистрирај се. Резервирај возило, отклучи и вози. Avant2Go. Новата мобилност. Повеќе информации на avant2go.мк.
7: Започнуваат Happy Weeks. 0% камата. До 48 рати на хепи цени. Нептун. Живеј подобро секој ден.
8: И ова?
9: Да.
8: А ова?
9: Да.
8: И ова?
10: Да.
11: Секогаш поволно, значи секогаш повеќе за вашите пари. Бидејќи во ДМ има долгорочно поволни цени, што нема да се зголемат најмалку 4 месеци. ДМ, тука купувам секогаш поволно.

0: gangsters. Why?
1: Антена новитети, спонзор Тиго. Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
2: Најновата песна од Teddy Swims се вика Mr. Know It All. Овој самостоен сингал официјално беше објавен неодамна и за прв пат го изведе во живо на неговиот настап на фестивалот Коачела. Во меѓувреме Теди ја најави својата најголема турнија во кариерата, која ќе опфати градови низ Америка, почнувајќи од Канзас Сити во септември и завршувајќи во Лос Анджелес во ноември година.

запечатливото деби на која чела Сонберг го објави својот најнов сингл Potential, со кој го продолжува својот брз подем на светската музичка сцена. Песната следи по хитот Homebreaker, кој му донесе на Сонберг 5 повлегување на Billboard Global 200 листата и негов најсилен деби резултат во првата недела досега. И Сонберг најави голема турнеја за годинава во рамките на која ќе одржи 39 концерти во периодот од септември

Најновата писна од британскиот музичар Калум Скот се вика Stay и е во сработка со германската пејачка Леони. Ова не е нивна прва колаборација, во 2020 година ги издадоа хитовите Far Away From Home и Brother Louie. Во моментов Калум Скот ја одржува The Everner, светската турнеја која е промо за истоимениот албум и која ја започна минатата година.

0: треба. Под А, нова машина за сушење. Под Б, заслужен одмор. Или В, нов лаптоп. Точниот одговор за твоите планови е секогаш под Т. Се одгоре наведено. Ти знаеш што, ти го знае како. Од сега до 720.000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
1: Како догодишна залиха на пелени од Виолета Double Care? Многу лесно. На 9 и 10 мај пријави се на најсладките трки, ползијада и трка во менување пелени во Eastgate Mall. Забава, возбуда и награди за најбрзите. Резервирај си место на eastgatemall.мк и биди дел од настанот. Eastgate Mall, 10 центар.

0: Prirodno si je prirodno. Viva Sokovi!
1: Casino Flamingo Skopje, slot and live game, mnogu svetlina, sreke i zabava. Doajat ovoj maj, sovkupno 88.000 evra lotariji i time jackpoti. Ova nedela, petok i sabota, promo lotarija od 5.000 evra. Casino Flamingo Skopje, slot and live game.
2: Следува викенд програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водител Антонио Вилковски. Антена 5. Мај 2026.
3: Антена ви ги представува најголемите хитови за изминатата недела. Антена хит парада од 14 до 16 часот.

That's how you know. It was a ghost. Turn your back on me after we've been through the most. Victory Boy, So Ghost, минатата недела на првото место на Антена Хит Парада. Прашањето е дали ќе остане уште една недела на првата позиција на нашата топлиста. Ова е неновото одбројување на Антена Хит Парада. Јас сум Антонио, заедно со вас и во овој продолжен празничен викенд. И денес се дружиме 2 часа, додека предпоставувам дека одмарате од врските, уживате, може би некаде сте отпатувани, ама Антена задолжително секаде се слуша. Антена Хит Парада денес ни носи 4 новитети. Имаме и неколку песни во искачување, па ќе видиме дали Виктори Бојот ќе успее да одолее на конкуренцијата. Прво стартуваме со 2 песни без промени на позицијата од минатата недела. Следува Еми Мели со Иго, претходно од број 30, Джеси Мерф. Број 30.

0: кој е најголемиот хит на Антена 5 за оваа недела?
1: Teddy Swims. Шарлот Кардин. Виктори Бојд. Лени и Калум Скот.
0: Дознавате наскоро на Антена Хит Парада.
2: Број 25.

0: Директно од Калифорнија, од Лос Анджелес, ова беше Пресли Риджер, го слушнавме со If I Was With You. Ова недела се спушта за две позиции на 25-то место, веќе шеста недела е на топ листава. Ова е најновиот редослед на Антена Хит Парада. Денес ви спомнав уште на почетокот дека имаме 4 новитети, веќе првиот доаѓа на број 24. Станува збор за новитетот бразилски продуцент и диджеј активен на музичката сцена веќе една деценија, најпознат во EDM круговите, Нейто Медрадо. Ова песна што ќе слушнеме продолжение беше и Power Play Hit на Антена. Еве сега дебитира и на топ листава I Will Pray For You.
1: Број 24. New entry.

Карусел на Антена Хит Парада беше пета недела полека се спуштаат кон излезот на топ листата. Оваа недела место број 23. Предходно измина и првиот новитет за денес од Нейто Медрадо, I Will Pray For You. А следува сега вториот новитет на 22-та позиција, донесен од Чарли Джир, момче од Кент, Велика Британија. На музичката сцена од 2023 година и познате по мешавината на джес елементи и електронска продукција, веќе има над 100 милиони стримови на стриминг платформите, што покажува дека полека станува голема звезда. Новитет на листава е неговиот нов сингл со наслов My Madonna, што е всушност најава за неговиот нов мини албум, ново EP, што треба да излезе ова 2026 година. Иве го Чарли Шиерсов, вториот новитет за денес. Број 22. New entry.

0: Некогашен топ 10 хит сега се наоѓа на 21-то место. Girls Like Me на 88 Rising и Free се спуштаат на листава веќе 9-та недела на редослед. Меѓу првите 20 се преостанатите новитети, конечно ќе слушнеме и некоја песна во искачување, но предходно да се подсетиме на редослед од 30-та позиция. На број 30 беше Jesse Murph со Criminal, Amy Millis со Ego, оваа недела број 29, на 28-то место Талија Рей со Euphoria, Мелани Мартинес со Uncanny Valley, ова недела 27-ма, 26-то место за Доминик Файки, Baby Doll, Пресли Риджер измина 25-то место со If I Was With You, а на 24-то место беше првиот новитет од Нейто Медрадо, I Will Pray For You, Кенон со Carousel, место број 23, на 22-то место беше Чарли Джирс со My Madonna и на 21-то место 88 Rising и For Eve со Girls Like Me.
1: Антена хит парада. Следуваат 20 најголеми хитови за оваа недела. Останете со нас.
2: Enjoy the weekend with the best music for the weekend.
3: Yes, here we go.
2: Antenna 5. Antenna 5 Radio Network.
1: Поминете дел од викендот со најголемите хитови на Антена. Антена хит парада.

веќе 10-та недела на топ листава. Рик Хесли беше и на првото место со Waiting on You. Овој пат се спушта на бројот 20. Човек кој што можеме веќе да го наречеме легенда и во своите 60-ти години се уште е на турнеи и тоа баш последните години со настапите во живо стекна дури и нови обожаватели, затоа што е наистина е одличен на неговите концерти. Може да побарате нешто на YouTube и да го видите тоа. Ова е неговата антена хит парада. Јас сум Антонио, со вас до 16 часот влеговме и меѓу првите 20 со Рик Хесли. А сега ќе продолжиме со песна во искачување за 4 позиции до бројот 19. Донесена е од американската пејачка и текстописеца Ана Кландеринг, која што се прослави преку видеа на YouTube и преку шоуто Америка има талент. Living You Is Hard, незината најнова песна, се искачува до бројот 19.

Ела Лангли, най-големата кантри звезда во моментов, без сумнеш, е слушна днес една од нејзините нови песни, Be Her, се спушта на број 17. Песната е од новиот албум Dandelion, кој се уште е на првото место на Билбордовата албумска листа Билборд 200. Сосема оправдано, затоа што песните од албумот се уште се меѓу најслушаните со силни стриминг бројки, така што очекувам да биде една од најголемите звезди за ова 2026. Инаку таа веќе има и најнова песна во соработка со друга голема кантри звезда, со Морган Уолен, песната I Can Love You Anymore, и ова песна се очекува следната недела да дебитира на првото место на американската Billboard Hot 100 листа. По Ела Лангли се префрламе од другата страна на Атлантикот во Велика Британија, а од таму Майл Смит, еве го во искачување на топ листава до место до број 16 со најновиот сингл My Mess.

0: Ово е најголемиот хит на Антена 5 за оваа недела.
1: Teddy Swims. Шарлот Кардин. Виктори Бојт. Лени и Калум Скот.
0: Дознавате наскоро на Антена Хит Парада.
2: Број 15.

0: големи промени се случуваат меѓу првите 10 данти на хит парада оваа недела, доказ е тоа што дури три песни од топ 10 редоследот од минатата недела сега се спуштаат под 10-та позиција. Измина Fever Dream на Алекс Уорен, BTS со Swim падна од 7-то место, а од 6-то на 12-то место се спушти Harry Styles со некогашниот број 1 American Girls. Овие денови голем медиумски интерес предизвикува неговиот приватен живот, односно предпоставките дека е веќе свршен со Зои Кравиц, ќерката на легендарниот Лени Кравиц. По Harry Styles следува и предпоследниот новитет за денес, доаѓа директно на 11-то место, донесен е од пеачката и текстописец од Масачусетс Изи Ескобар. Од незиниот мини албум, незиното EP Sunny in London, има најнов сингл што е и актуелен powerplay хит на Антена. Изи Ескобар дебитира на бројот 11 со Gangsta's Wife.
1: Број 11. New entry.

0: gangsters. Why?
1: Има стоти цилјади слушатели месечно на стриминг платформите. Таа е Изи Ескобар. Ја слушнавме со новиот сингл Gangsters Wife. Ова недела на место до број 11 на Антена Хит Парада како предпоследен новитет. Највисокиот новитет е меѓу првите 10. Ви спомнав дека меѓу првите 10 има доста промени со оглед на тоа колку песни го напуштија топ 10 кругот. Дали тоа значи дека Виктори Бојд ќе остане на првата позиција, ќе дознаеме до 16 часот. Предходно да се подсетиме на родословот од број 20. На 20-тото место беше Рик Если со Waiting on You, веќе 10-та недела на листава. Ана Кландерин со Living You Is Hard, ова недела број 19 во искачување по топ листава. На број 18 Мейзи Питерс со My Regards, Ела Лангли со Be Her, место број 17, веќе 8-та недела на листава, ќе слушнеме подоцни меѓу првите 10. Майл Смит се искачува 22-то на 16-тото место со My Mess. Royal Otis со Sweet Hallelujah, минато недела новитет, сега останува на бројот 15. На 14-тото место надвор од првите 10 е Alex Warren со Fever Dream. Излегуваат од првите 10 и BTS со Swim на бројот 13. Надвор од првите 10 паѓа за 6 позиции до бројот 12 Harry Styles со American Girls. И пред малку од 11-тото место измина предпоследниот новитет од Easy Escobar, Gangster's Wife.
2: Антена Хит Парада. Следуваат 10 најголеми хитови за оваа недела. Останете со нас.
3: Antenna 5, the art of art, the art of having fun, having fun, fun. Antenna 5 Radio Network.
2: 30 најголеми хитови на едно место. Антена Хит Парада.
1: Доаѓаме и меѓу првите 10 на Антена Хит Парада. Ова е последната третина од топ листата. Јас сум Антонио Сова, се до 16 часот и во овој проложен празничен викенд. А што не очекува на 10-тото место? Највисокиот новитет од девека која што веќе беше на топ листава на почетокот од годината. Ива сега се враќа Lucent. Таа потекнува од Манчестер, Велика Британија и на музичката сцена се проби со кавер верзии и со настапи во живо по барови и клуб. Од тука почнува незината приказна. Ја слушаме сега со највисокиот новите, што е нешто во ретро соул стил. Ова е Lucent со Love Bites Back.
2: Број 10. New entry.

пристава, Soul се уште добро се држи, паѓа само за една позиција до бред 9 со Till We Meet in the Light. Останува само уште 8 песни, ќе дознаеме многу наскоро дали Виктори буите на првото место со Ghost. Еве сега нешто во искачување од 4 позиции до место до број 8, австралискиот поп и R&B изведувач Руел, кој што пробив на австралиската музичка сцена имал уште како тинеџер, го смета за австралиска верзија на The Weeknd, но во малку по инди поп издание. Руел го слушаме во искачување од место до број 8 на Антена Хит Парада со Don't Say That.

когашен број 1 на топ листава од Нјони Розе, ова недела се спушта на местото број 5, остануваат само уште првите 4 позиции и ќе дознаеме дали имаме промена на првото место. Прво две песни во искачување, следува Шарлот Кадин со The Way We Touch, но предходно ќе го слушнеме Теди Свимс, кој прави големо искачување од цели 7 места до бројот 4. Неговата песна Lose Control од пред 2 години се уште еден од најстримуваните глобални хитови, има повеќе од 4 милиарди стримови. Дали ќе го повтори успехот со оваа песна? Еве го Теди Свимс од број 4 со Mr. Know It All.

Шарлот Кадин со The Way We Touch, ова недела е на местото број 3 на Антена Хит Парада, остануваат уште второто и првото место. Дали Виктори боите на првата позиција или може би некои го зазеде врвот?

0: Виктори Бој сепак е само втора. Со гост минатата недела беше на првото место, по една недела се спушта на местото број 2. И сега ни преостанува уште да го откриеме новиот хит број 1.
1: Број 1.
0: А на првото место имаме една германско-англиска соработка. Германската пејачка Лиони заедно со англискиот пејач Калум Скот се искачуваат до првото место со нивната соработка Stay. Нов хит број 1 на Антена Хит Парада.

0: одбројување на 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Парада.
1: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркасе Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркасе Лизинг.
2: Точно е 16 часот.
3: Без ама и без драма. Сурфајте со гигабитни брзини. Сега со новата Магента 1 Unlimited добивате неограничен супериорен оптички интернет на најбрзата мрежа.
4: Стани дел од магичниот свет на Disneyland Paris благодарение на Visa. Секое плаќање до 31 мај со Visa картичка од Комерцијална банка ти носи шанса да освоиш магично патување за 4 лица во Disneyland Paris. Со Visa Signature и Visa Gold добиваш двојна шанса. Плаќај со Visa од Комерцијална банка. Disneyland Paris те чека.
5: Кој би помислил? Од црвена далова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант, хепи, луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.
6: Слушајте на Антена 5 овој продолжен викенд. Антена 5 Dance Classics Weekend. Супер избор од легендарните фанки, сол и денс хитови од 70-те и 80-те. Овој продолжен викенд. Антена 5 Dance Classics Weekend. Овој викенд. Цел викенд. Антена 5 плейлиста. Спонзор ДМ.
7: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.

0: Јова?
1: Да.
0: А ова?
1: Да.
0: Јова?
2: Да.
3: Секогаш поволно, значи секогаш повеќе за вашите пари, бидејќи во ДМ има долгорочно поволни цени што нема да се зголемат најмалку 4 месеци. ДМ, тука купувам секогаш поволно.

0: Magenta 1 Unlimited. Сурфајте на најдобриот оптички интернет во секој кјоше.
1: Avant to go. Прва car sharing услуга во Македонија. Брзо, флексибилно и целосно дигитално користење на возило. Повеќе од 60 локации во градот. Со повеќе од 150 електрични автомобили. Возилата се паркирани на однапред дефинирани локации низ градот и се враќаат на дозволената Avant to go локација. Инсталирај Avant to go апликација. Регистрирај се. Резервирај возило, отклучи и вози. Avant to go. Новата мобилност. Повеќе информации на avant2go.mk.
2: Откри ги тајните на корејската убавина. Дали е хајп или вистина? Фестивал на корејска козметика во Скопје Сити Мол. Трендови што го освоија светот. Како до ефект на стаклена кожа. Испробај ги познатите корејски производи. Консултирај се со дерматолози и пронајди ја совршената рутина. Подароци, изненадувања и интерактивни зони. Не пропуштај од 8 до 10 мај. Скопје Сити Мол. Се што сакам.
1: Касино Фламинго Скопје. Слот and Live Game. Многу светлина, среќа и забава. Доаѓаат овој мај со вкупно 88.000 евра, лотарии и тајм джекпоти. Плюс, секоја недела мечплей парти Слот and Live Game. Од 10 наутро до 06 следното утро. За 20 добивате 40, а VIP играчите за 50 добиваат 100 евра промоција. А секој четврток VIP мечплей парти Слот and Live Game. За 20 добивате 40, а VIP играчите за 200 добиваат 400 евра промоција. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
3: Live the best music experience. Antenna 5.

0: playing all the new hits from around the world.
1: Don't touch that dial.
0: Antenna 5, your superstation.
2: 16:25 na Antena 5. Zajedno so Mastercard.
3: На секој први во месецот Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.
4: Овој 9 мај градскиот парк го претвораме во вистински европски парк. Те чека целодневна музичка програма на школка со Eureka Dance Company, Дина Яшари, Conquering Lion, Звада, Da Funk, Double G, Emily Nas и Мартина Пенева. Дојди и уживај во зоните за локална храна, зелени еко идеи и забавни активности на отворено, организирани од амбасадите на Team Europe. 9 мај од 11 до 18 часот во градскиот парк. Дојди, уживаја Европа!
5: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva.
6: Viva Сокомите. Види представуваат број еден хитовите во светот.
7: На место број 1, оваа недела во Америка.
8: На место број 1, оваа недела во Велика Британија. Оливија Родриго, Drop Dead.
9: На место број 1, оваа недела во Европа.

0: Prirodno si je prirodno. Viva Sokovi!
1: Во супер SUV автосалон имаме теренци кои всушност се само градски автомобили и урбани SUV модели тамам за див викенд во шопинг мол.
2: Некои се преправаат, ни едноставно не мораме. Открите го новиот Jeep Compass со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Новиот Jeep Compass е хибрид за 34.900 евра. Има само еден оригинал. Jeep.mk.
3: Денес планирам мисија. Шопинг, добро кафе и нешто вкусно за ручек.
4: А јас ке ги носам децата. Тамо игрите не завршуваат никогаш.
3: Се на едно место?
4: Секако. La Plaza Mall. Твоја урбана оаза. Твој совршен ден. La Plaza Mall Куманово.

0: Без зама и без драма. Добивајте ексклузивни Magenta Moments попусти секој месец само со новата Magenta 1 Unlimited. Што и да бараш, има. Колку и да ти треба, има. Кади да кликнеш, има. Ананас има повеќе од 250.000 производи, има најдобар однос на цена и квалитет, а има и попуст до 50%. Ананас! Клик, бум, трас!
1: Мираж Струмица ви најавува 9 мај, Сенида, лајв. The Vibe, The Stage, The Unforgettable Magic Nights. Струмица, Мираж, The Club.
2: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување.

0: Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
1: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја.
2: На 2 мај се случиле следните настани од музичката историја. Во 72-а Брус Спринстин е на аудиција кај ловецот на таленти на CBS Records Джон Хамонд во Њујорк. Спринстин свири неколку песни во неговата канцеларија. Хамонд толку е воодушевен што му организира аудиција истата вечер пред останатите представници на Колумбија. Аудицијата ќе помине сосем успешно. Во 1904-та роден американскиот пеач Бинг Кросби, кој во својот живот снимил над 2600 песни. Еве го во изведбата на Оскаровската «Свинино на

0: an animal with long funny ears. Kicks up at anything he hears.
1: Povodor denro na Bing Crosby se posjetime na Swingin' on a Star. Во 80-та Joy Division го имаат последниот настап со Јан Кртис на Универзитетот во Бирмингем. Кртис ке се самоубие две недели подоцна. Во 36-та роден е Енгелберт Хампердин. Го слушаме со The Last World.

утро денот на Engelbert Humperdinck го преслушавме со неговиот хит The Last Waltz. Во 91-ва Нирвана 16 дена ги имаат резервирано студијата Sound City во Van Nuys, Калифорнија. За буџет од 65.000 долари започнуваат со снимање на она што подоцна ќе прерасне во албумот Nevermind. Во 87-ма Cutting Crews искачува на првото место во Америка со I Just Died in Your Arms Tonight.

повод роденено на Лили Ален, јесте што ме со смајал. Во 2013-та објавено е дека ќе се прекине прикажувањето на мюзиклот на Spice Girls Viva Forever. Причина се лошите критики кои резултирале со слаба продажба на билети. И што ова во денешниот музички време плов 83-та нови ден, Spandau Ballet го добиваат единствениот британски број 1 So True.

0: Bola vobolka, muskulná bolka, zabobolka. Nestávaj go životom na pauza. Земи блок Макс Рапид и не и дозволувај на болката да има контрола врз секојдневието. Животот нека тече без пауза. Со блок Макс Рапид, 400 милиграми пакување од 10 филмобложени таблети. Од алкалоид.
1: Пред употреба внимателно се прочита упасото за индикациите и ризикот од употребата и несаканите действа на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт.
2: Бараш место каде што ќе се чувствуваш мотивирано, силно и самоуверено?
3: Атлетик фитнес центар во Diamond Mall Скопје.
2: Со тим на професионални тренери, чисти и нови простори.
3: Фитнес заедница што те поддржува.
2: Регистрирај се на atletic.mk.
3: Атлетик фитнес центар.
4: Како догодишна залиха на пелени од Виолета Double Care? Многу лесно. На 9 и 10 мај пријави се на најсладките трки, ползијада и трка во менување пелени во Eastgate Mall. Забава, возбуда и награди за најбрзите. Резервирај си место на eastgatemall.mk и биди дел од настанот. Eastgate Mall, ти си центар.
5: Без ама и без драма, сурфајте со гигабитни брзини. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате неограничен супериорен оптички интернет на најбрзата мрежа.
6: Ова е Лига на шампиони инфо на Антена 5. Спонзор Heineken. УЕФА Лига на шампиони инфо. Со Сонја и Борис на Антена 5. Ово сможено од Heineken. Спонзор на Лигата на шампиони.
7: Победникот во Лигата на шампиони на крајот од надпреварувањата во големото финале има чест да го подигне пехарот од Лигата на шампиони. Последната варијанта на овој пехар е петата верзија од овој ценет трофеј.
8: Оригинално е дизајниран и направен во Берн од Јорг Стадлман во 1967-та. Висок е 73,5 сантиметри, а тежи 7,5 килограми. Според правилото воведено кон крајот на 60-тите, пехарот станува собственост на оној клуб кој ќе го освои надпреварувањето 5 пати или 3 пати поред. Потоа клубот започнува нов циклус од нула.
7: Следете ја Лигата на шампиони со Heineken дома или во вашето омилено Heineken место.
6: УЕФА Лига на шампиони инфо на Антена 5. Ово зможено од Heineken. Спонзор на Лигата на шампиони.
9: Уште не ги знаеш по име, ама знаеш за кого навиваат. Еден гол, еден Heineken. И веќе сте пријатели. Фановите имаат повеќе пријатели. Heineken, официјален партнер на Лигата на шампионите на УЕФА.

0: odlično vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Точно е, 5 минути до 17 часот.
2: Замисли си зашта да откусур при плаќање со картичка. Со услугата e-касичка и твојата дебитна картичка на Халк Банк, кога плаќаш, може и да штедиш. Запознај се подетално со услугата на halkbank.mk. Халк Банк. Важни се луѓето.
3: Антена новитети. Спонзор Тиго. Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
4: Најновата песна од Teddy Swims се вика Mr. Know It All. Овој самостоен сингал официјално беше објавен неодамна и за прв пат го изведе во живо на неговиот настап на фестивалот Коачела. Во меѓувреме, Теди ја најави својата најголема турнија во кариерата, која ќе опфати градови низ Америка, почнувајќи од Канзас Сити во септември и завршувајќи во Лос Анджелес во ноември

впечатливото деби на која чела Сонберг го објави својот најнов сингл Potential, со кој го продолжува својот брз подем на светската музичка сцена. Песната следи по хитот Homewrecker, кој му донесе на Сонбор петто влегување на Billboard Global 200 листата и негов најсилен деби резултат во првата недела досега. И Сонберг најави голема турнеја за годинава во рамките на која ќе одржи 39 концерти во периодот од септември до ноември.

најновата писна од британскиот музичар Калум Скот се вика Stay и е во сработка со германската пејачка Леони. Ова не е нивна прва колаборација, во 2020 година ги издадоа хитовите Far Away From Home и Brother Louie. Во моментов Калум Скот ја одржува The Everner, светската турнеја која е промо за истоимениот албум и која ја започна минатата година.

0: треба. Под А – нова машина за сушење. Под Б – заслужен одмор или В – нов лаптоп. Точниот одговор за твоите планови е секогаш под Т. Се одгоре наведено. Ти знаеш што, ти го знае како. Од сега до 720 000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
1: Без ама и без драма. Само во Телеком неограничено значи неограничено. Сега со новата Магента 1 Unlimited добивате неограничен интернет во сите пакети за секогаш.
2: Шпаркас Лизинг е твоето решение за нов автомобил. Патнички, товарни и пловни возила, машини и IT опрема. Вие одбирате што ви треба, а Шпаркас Лизинг купува за вас.
3: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
4: А1, точно време. Точно е 17 часот. Размени ги за чуваните гигабајти во твојот А1 Netsafe и доби 20 гигабајти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со А1 Alpha секогаш добиваш повеќе. А1.
5: Откри ги тајните на корејската убавина. Дали е хајп или вистина? Фестивал на корејска козметика во Скопје Сити Мол. Трендови што го освоија светот. Како до ефект на стаклена кожа. Испробај ги познатите корејски производи. Консултирај се со дерматолози и пронајди ја совршената рутина. Подароци, изненадувања и интерактивни зони. Не пропуштај од 8 до 10 мај. Скопје Сити Мол. Се што сакам.
6: Како вкус има среќата?
7: На чоколадо.
6: А каков звук има среќата?
7: Крцкав.
6: А каква боја има среќата?
7: Сите бои. Ново. Хепи чоколадо со Смартиз. Нека крцка од среќа. Пробај го денеска. Витаминка и Нестле.
3: Слушајте на Антена 5 овој продолжен викенд. Антена 5 Dance Classics Weekend. Супер избор од легендарните фанки, сол и денс хитови од 70-те и 80-те. Овој продолжен викенд. Антена 5 Dance Classics Weekend. Овој викенд. Цел викенд. Антена 5. Плейлиста. Спонзор. ДМ. Антена

0: Јова?
1: Да.
0: А ова?
1: Да.
0: И ова?
2: Да.
3: Секогаш поволно, значи секогаш повеќе за вашите пари, бидејќи во ДМ има долгорочно поволни цени што нема да се зголемат најмалку 4 месеци. ДМ, тука купувам секогаш поволно.
4: Како догодишна залиха на пелени од Виолета Double Care? Многу лесно. На 9 и 10 мај пријави се на најсладките трки, ползијада и трка во менување пелени во Eastgate Mall. Забава, возбуда и награди за најбрзите. Резервирај си место на eastgatemall.мк и биди дел од настанот. Eastgate Mall, 10 центар.

0: gangsters. Why?
1: Што има? Има најголема понуда за целото семејство. Има над 250.000 производи. Има најдобар однос на цена и квалитет. А има и попуст до 50%. Ананас има се што ти треба и повеќе. Ананас! Клик, бум, трас!
2: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
3: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
2: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Гобейн, Олимпија и XYG.
3: Затемнување со премиум Solar Guard керамички фолии, како и продажба на Валео брисачи.
2: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Black Box 2.0. Etelprom.mk.
3: Квалитет што создава доберба.
2: Edelprom, автостакла со врвен квалитет.
4: Започнуваат Happy Weeks. 0% камата. До 48 рати на хепи цени. Нептун. Живей по-добро. Секој ден.
5: Касино Фламинго Скопје. Слот и лайв гейм. Многу светлина, среќа и забава. Доаѓаат овој мај со вкупно 88.000 евра лотарии и тајм джекпоти. Оваа недела, петок и сабота, промо лотарија од 5.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Слот и лайв гейм.

0: 17:25 na Antena 5. Zajedno so Mastercard.
1: На секој први во месецот Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.
2: DJ's Corner Top 10 at 10. Денски на Антена 5.

0: DJ's Corner Top 10 Top 10 Sole Funk i Martin. Секој понеделник од 22 до 23 часот на Антена 5. Точно време на Антена 5. Спонзор Mint Credit.
1: Точно е 17 часот и 30 минути.

0: Битолова пролет станува сцена на современиот танц. На 5 мај уживајте во свеченото затворање на Танцфест Скопје со Скопје танцовиот театар и представата Будење на Рисима Рисимкин. Не пропуштај, современа уметност во Битола. Танцфест 2026. Проектот е поддржан од Министерството за култура и Општина Битола.
1: This is Antenna 5 Yesterplay. Antenna 5 Yesterplay. Sponsor Mac Petro. Antenna 5 Yesterplay. Antenna 5 Yesterplay.

0: Sve koga patuvaš, ti trebaat mali pauzi. Moment za kafe, za nešto vkusno ili samo da sobereš nova energija. Tuka se marketite Shopen Snack na Mac Petrol. Sve što ti treba, togaš koga ti treba. Mac Petrol. Ima kade.
1: Glavobolka, muskulna bolka, zabobolka. Не ставај го животот на пауза. Земи Блок Макс Рапид и не и дозволувај на болката да има контрола врз секојдневието. Животот нека тече без пауза. Со Блок Макс Рапид, 400 мг пакување од 10 филмобложени таблети. Од алкалоид.
2: Пред употреба внимателно се прочита упасото за индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт.

0: playing all the new hits from around the world. Don't touch that dial. Antenna 5, your superstation.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
2: Točno je 5 minuti do 18 časot.
3: Замисли си зашта да откусур при плаќање со картичка. Со услугата e-касичка и твојата дебитна картичка на Халк Банк, кога плаќаш, може и да штедиш. Запознај се подетално со услугата на halkbank.mk. Халк Банк. Важни се луѓето.
4: Во Супер SUV автосалон имаме теренци кои всушност се само градски автомобили и урбани SUV модели тамам за див викенд во шопинг мол.
5: Некои се преправаат, ние едноставно не мораме. Открите го новиот Jeep Compass со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Новиот Jeep Compass е хибрид за 34.900 евра. Има само еден оригинал. Jeep.mk.
6: Макхит на Антена. Дан, дишам.

0: Точно време на Антена 5. Спонзор А1. А1. Точно време. Точно е 18 часот. Размени ги зачуваните гигабайти во твојот А1 нетсеф и доби 20 гигабайти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со А1 Алфа секогаш добиваш повеќе. А1.
1: Кој би помислил? Од црвена алова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на Цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант, хепи, луна. И уште цел леден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.
2: Откри ги тајните на корејската убавина. Дали е хајп или вистина? Фестивал на корејска козметика во Скопје Сити Мол. Трендови што го освоија светот. Како до ефект на стаклена кожа. Испробај ги познатите корејски производи. Консултирај се со дерматолози и пронајди ја совршената рутина. Подароци, изненадувања и интерактивни зони. Не пропуштај од 8 до 10 мај. Скопје Сити Мол. Се што сакам.
3: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш 3 нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
0: Слушајте на Антена 5 овој продолжен викенд. Антена 5 Dance Classics Weekend. Супер избор од легендарните фанки, сол и денс хитови од 70-те и 80-те. Овој продолжен викенд. Антена 5 Dance Classics Weekend. Овој викенд. Цел викенд.

0: gangsters. Why?
1: Започнуваат Happy Weeks. 0% камата. До 48 рати на хепи цени. Нептун. Живей по-добро. Секој ден.
2: Касино Фламинго Скопје. Слот and live game. Многу светлина, среќа и забава. Доаѓаат овој мај со вкупно 88 000 евра лотарии и тајм джекпоти. Оваа недела, петок и сабота, промо лотарија од 5000 евра. Касино Фламинго Скопје. Слот and live game.

0: 18:25 na Antena 5. Zajedno so Mastercard.
1: На секој први во месецот Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5, your superstation.
1: What time is it?
2: Точно е 18 часот и 30 минути.
3: Брат, шо ти е со нето? И телевизијава ти кочи цело време. Еј, ај да бидеме реални. Само со Neotel добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Neotel.
4: Хаусмајстор Плюс. Чистење и хигиена. Управување со стамбен и деловен простор. Хаусмајсторски поправки, хортикултурно уредување и одржување површини. Само еден е мајстор. Хаусмајстор Плюс. Телефон 1-34-34. Бесплатно рекламирање.
5: Антена 5 ви представува Галицко фестивал Number 5. Петото јубилејно издание на најубавиот мал фестивал. Доаѓа на 20 јуни. Галицко фестивал. Број 5.
6: Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
7: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја.
8: На 2 мај се случиле следните настани од музичката

0: A mule is an animal with long, funny ears. Kicks up at anything he hears.
1: Povod tordenero na Bing Crosby se posjetime na Swingin' on a Star. Во 80-та Joy Division го имаат последниот настап со Јан Кртис на Универзитетот во Бирмингем. Кртис ке се самоубие две недели подоцна. Во 36-та роден е Енгелберт Хампердин. Го слушаме со Дел.

утро денерот на Engelbert Humperdinck го преслушавме со неговиот хит The Last Waltz. Во 91-ва, Нирвана 16 дена ги имаат резервирано студијата Sound City во Van Nuys, Калифорнија. За буџет од 65.000 долари започнуваат со снимање на она што подоцна ќе прерасне во албумот Nevermind. Во 87-ма, Cutting Crews искачува на првото место во Америка со I Just Died In Your Arms Tonight.

повод роденот на Лили Арен, јас слушам со смајл. Во 2013 објавено е дека ќе се прекине прикажувањето на мюзиклот на Spice Girls Viva Forever. Причина се лошите критики кои резултирале со слаба продажба на билети. И што ова во денешниот музички време плов 83-та новој ден, Spandau Ballet го добиваат единствениот британски број 1 So True.

0: bola vobolka, muskulná bolka, zabobolka. Не ставај го животот на пауза. Земи Блок Макс Рапид и не и дозволувај на болката да има контрола врз секојдневието. Животот нека тече без пауза. Со Блок Макс Рапид, 400 мг пакување од 10 филмобложени таблети. Од алкалоид.
1: Пред употреба внимателно се прочита упасото за индикациите, ризикот од употреба и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт.
2: Та супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
3: Ова е Лига на шампиони инфо на Антена 5. Спонзор Heineken. УЕФА, Лига на шампиони инфо. Со Сонја и Борис на Антена 5. Ово зможено од Heineken. Спонзор на Лигата на шампиони.
4: Победникот во Лигата на шампиони на крајот од надпреварувањата во големото финале има чест да го подигне пехарот од Лигата на шампиони. Последната варијанта на овој пехар е петата верзија од овој ценет трофеј.
5: Оригинално е дизајниран и направен во Берн од Јорг Стадолман во 1967. Висок е 73,5 сантиметри, а тежи 7,5 килограми. Според правилото воведено кон крајот на 60-тите, пехарот станува собственост на оној клуб кој ќе го освои надпреварувањето пет пати или три пати поред. Потоа клубот започнува нов циклус од нула.
4: Следете ја Лигата на шампиони со Heineken дома или во вашето омилено Heineken место.
3: УЕФА, Лига на шампиони инфо на Антена 5. Ово зможено од Heineken. Спонзор на Лигата на шампиони.
6: Уште не ги знаеш по име, ама знаеш за кого навиваат. Еден гол, еден Heineken. И веќе сте пријатели. Фановите имаат повеќе пријатели. Heineken, официјален партнер на Лигата на шампионите на УЕФА.
7: The best music. Let's go. Antenna 5. The other stations just don't get it. Antenna 5 Radio Network.

0: Sončno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 19 časot.
2: Замисли си заштеда од кусур при плаќање со картичка. Со услугата e-касичка и твојата дебитна картичка на Халк Банк, кога плаќаш, може и да штедиш. Запознај се подетално со услугата на halkbank.mk. Халк Банк. Важни се луѓето.
3: Антена 5. Промо хитови. Спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Кожувчанка ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена, промохит број 1, Зейн, Sideways. I'm

0: Поживчанка. Твојата омилена минерална вода. Природна и освежителна. Сега со неодоливи вкусови. Кожувчанка Велнес со природна арома на портокал и ѓумбир. Кожувчанка Актив со додаток од гуарана и женшен. Сите потребни витамини во ново, поинакво задоволство. Од Кожувчанка.
1: Whenever you hear one of these songs,
2: I make it so easy to fall in love.
1: You know you're listening to today's

0: playing all the new hits from around the world.
1: Don't touch that dial.
0: Antenna 5, your superstation.
2: Točno vreme na Antena 5. Sponzor A1.
3: A1, točno vreme. Точно е, 19 часот. Размени ги зачуваните гигабајти во твојот А1 Netsafe и доби 20 гигабајти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со А1 Alpha секогаш добиваш повеќе. А1.
4: Откри ги тајните на корејската убавина. Дали е хајп или вистина? Фестивал на корејска козметика во Скопје Сити Мол. Трендови што го освоија светот. Како до ефект на стаклена кожа. Испробај ги познатите корејски производи. Консултирај се со дерматолози и пронајди ја совршената рутина. Подароци, изненадувања и интерактивни зони. Не пропуштај од 8 до 10 мај. Скопје Сити Мол. Се што сакам.
5: Како вкус има среќата?
6: На чоколадо.
5: А каков звук има среќата?
6: Крцкав.
5: А каква боја има среќата?
6: Сите бои. Ново. Хепи чоколадо со Смартиз. Нека крцка од среќа. Пробај го денеска. Витаминка и Нестле.
2: Слушајте на Антена 5 овој продолжен викенд. Антена 5 Dance Classics Weekend. Супер избор од легендарните фанки, сол и денс хитови од 70-те и 80-те. Овој продолжен викенд. Антена 5 Dance Classics Weekend. Овој викенд. Цел викенд.

0: Дојде мај и се се смени. Во Сетек донеса попуст цени. Многу можности дома да средам, огромен телевизор и машина што штети. Плотна, фурна, а и фрижидер што вреди. IT опрема со одлична цена. Мали апарати за сите мали и големи потфати. Само во Сетек, мај со попуст цени. Дојди и се што ти треба, земи. Само до 17. мај.
1: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
2: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
1: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Гобейн, Олимпија и XYG.
2: Затемнување со премиум Solar Guard керамички фолии, како и продажба на Валео брисачи.
1: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Black Box 2.0. Етелпром.мк.
2: Квалитет што создава доберба.
1: Едалпром, автостакла со врвен квалитет.

0: точно е 19 часот и 30 минути.
1: Стани дел од магичниот свет на Дизнилен Париз благодарение на Виза. Секое плаќање до 31 мај со Виза картичка од Комерцијална банка ти носи шанса да освоиш магично патување за 4 лица во Дизнилен Париз. Со Виза Сигначер и Виза Голд добиваш двојна шанса. Плаќај со Виза од Комерцијална банка. Дизнилен Париз те чека.

0: prirodno si je prirodno. Viva Sokovi.
1: Besplatno reklamiranje. Antena 5 vi predstavuva Rija, rooftop bar and restaurant. Ви го најавува едно од најголемите имиња на електронската музичка сцена. Роджер Санчез. Deep House, Latin, Tribal and Tech Sounds. Со греми добитникот Роджер Санчез. Петок, 5 јуни. Рија, rooftop bar and restaurant.
2: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Parade.
3: Антена Хит Парада. Со најголемите хитови за оваа недела. Број 10.

0: broj 8.
1: Bru, Don't Say That.
0: Broj 7.

0: шутија со нето и телевизијава ти кучи цело време. Еј, ај да бидеме реални. Само со Neotel добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Neotel.
1: Дали ти треба? По да, нова машина за сушење. Под Б, заслужен одмор или В, нов лаптоп. Точниот одговор за твоите планови е секогаш под Т. Се одгоре наведено. Ти знаеш што, ти го знае како. Од сега до 720.000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како. The best music, the best DJs, the best sound every day on Radio Antenna 5.

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5. Your superstation.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzor A1.
2: A1, točno vreme. Точно е, 20 часот. Размени ги за чуваните гигабајти во твојот А1 Netsafe и доби 20 гигабајти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со А1 Alpha секогаш добиваш повеќе. А1.
3: Откри ги тајните на корејската убавина. Дали е хајп или вистина? Фестивал на корејска козметика во Скопје Сити Мол. Трендови што го освоија светот. Како да е фит на стаклена кожа? Испробај ги познатите корејски производи. Консултирај се со дерматолози и пронајди ја совршената рутина. Подароци, изненадувања и интерактивни зони. Не пропуштај од 8 до 10 мај. Скопје Сити Мол. Се што сакам.
4: Започнуваат Happy Weeks. 0% камата до 48 рати на хепи цени. Нептун. Живеј подобро секој ден.
1: Слушајте на Антена 5 овој продолжен викенд. Антена 5 Dance Classics Weekend. Супер избор од легендарните фанки, сол и денс хитови од 70-те и 80-те. Ке идеја? Овој продолжен викенд. Антена 5. Dance Classics Weekend. Овој викенд. Цел викенд.

0: gangsters. Why?
1: Antena Noviteti, sponsor Tigo. Antena 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена Новитети.
2: Најновата песна од Teddy Swims се вика Mr. Know It All. Овој самостоен сингал официјално беше објавен неодамна и за прв пат го изведе во живо на неговиот настап на фестивалот Коачела. Во меѓувреме, Теди ја најави својата најголема турнеја во кариерата, која ќе опфати градови низ Америка, почнувајќи од Канзас Сити во септември и завршувајќи во Лос Анджелес во ноември година.

впечатливото деби на која чела Сонберг го објави својот најнов сингл Potential, со кој го продолжува својот брз подем на светската музичка сцена. Песната следи по хитот Homebreaker, кој му донесе на Сонберг петто влегување на Billboard Global 200 листата и негов најсилен деби резултат во првата недела досега. И Сонберг најави голема турнеја за годинава во рамките на која ќе одржи 30

поименувата писна од британскиот музичар Калум Скот се вика Stay и е во сработка со германската пејачка Леони. Ова не е нивна прва колаборација, во 2020 година ги издадоа хитовите Far Away From Home и Brother Louie. Во моментов Калум Скот ја одржува The Everner, светската турнеја која е промо за истоимениот албум и која ја започна минатата година.

со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно. Следува ноќна програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Флешбек со Благоја Мирковик. Антена 5. Мај 2026. Флешбек. Од 60-тите до 90-тите. Децени исполнети со хитови. На едно место. Антена 5 Флешбек. Заедно со Бажа.

0: Antenna 5.
1: Number one hit music station.
0: Antenna 5.

0: 5. Управител и главен одговорен уредник Зоран Петров. Телефон 02-3111-911. Регулаторно тело. Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.
1: No matter where you are, you can hear us in your car. Antenna 5, Macedonia's number one hit music station.